0: nanse wo ni mu nyansa nche wo bi sabi mo mfa nche mepa mepa cho die ntia panyini ye nsaka ni nyina ne se abisim no wo ye kasa abisim a na obu ho no ma wo de na adwena kwa ko bu abrantie bi a okum nkura nkura nketenkete ne wo de wo mo she fridge mu da bi ena die this time around ye ye ti asem de asem pa bi ne ye ye de ye ti free ho o panyini a ye friend dimpa ana se fred ajimani di a e sha da kam no no mepa cho de ye ti ne se o ye ni friend ni sabi nena ene naja ede ne baati asefo asase yi so no ohu na de da na we se na panyini se na de bi ayde edua ne mu ade papa bi nyankopon ehira no ne woni mu na de tie ne se opanyini sha ase se oto nwum a oto nwum no obem se numbers bi no wo keka no mu ene wo fa meme eye di asempa medin a di asempa enya efie bi edunso aha na se bi a wonya edunso ana wo ye dey obeye radio adwuma wonya mfie no bese adiosonson aha te se de wahai 1777 no waka no wo mu eno no na wo ye fast na se wo twra na wo kutwa na aba na wo ayeda wadi na ne tenten ni ne tietie mu nyina ne se opanyi ne se ani frafo de enti omo panwum bebrebe ni nyina ne se se omo to nwuma na omo wura honhom a nyankopon bie wo mani ade e ba besie ade a eye yiedie chese niema bibri ana omo yede omo huno ti omo so kwan omo fa so omo di huno ade no no opanye ate sa asem no ya ntena so na yekoduru na so ya na ne kurom honom na okohwe ba bia wote a abusua na awre ho enye nye nye nye nye nye nye nye nye ane ye se opanye ni se wo wo sanim die bi se die a utime de beboye wo yefidie we se so aye so ese obo se se utime boye se die mpanyefo ka asem bi se bonkum dware nifa na nifa so dware bonkum utime boye nko ade a yemfo ase dani atosu biem no so no ye behwene asesan otibiem opanyini nso je penye no ne ye ba afidie wi sei so anwanwade a wo ye no ebinie ye wada eni fiada baka bom oka bom ema chese ade ana e fe wo mu ne se ye bobo wewie ya nso ye wie ya na ye bobo wi sei abusua ye bobo wewie ya pe ye nya pe mane miensa wo ho afi ne fiada de no so ye de afi so eno so na miensa wo ho no afi ne ka me nko na ma ba betena se ye program ampani ampani se nyame ada roma ono akura na num tu ase na num tu se eda kina kura de wa mo ani loto ana chese wa anya adwuma kura panka ye na madin ka sho bo me se number o sa so nyum tu mo se wo to number o keka ye no ya chiro ni na egu paper so se wote menka o wote menka enie e ye odi abegye e ye odi abegye me pa cho je number no na frere na gibi 0549 064421 0549 064421 0549 064421 opanyi ebinum esori a omse da bi sase kura wonye ni frani ana ye de na ba betra sey e de ba sem ana wo ka kire ganafo
1: e sebi yankan di wachi a wo si agro yi e de na sebi sebi mpredu asa eye ni mini frayi ntino mesre ubia ene me enye adwuma se ne beya ene memendai ye bitimi aboa obibia eye dimpa ana se fred ajiman na wo sendia beba intimesere obibia ene otie me otie kasafidie se onfa gidie embo gidie mu ne ne yenyina ye ntu gidia na mo ne bewia nyu
0: me pese ye clear e no ana se me pese me maga na forte ase e binum se bi kura wanim fry
1: sebi imperdia sa se menye yalefo a me betena kasafidie so e me kan kire mo se me yalefo enu ntino
0: manya mike ne yema
1: de mesere mu ne se obia mfa gidie enta akire na yinyina yemfa nkunim die e wonne memenda dwumadie ye ba bedie mu
0: okay opanyi no obusa no se ebinum se ase wonpese obeka akoh bebre enkunim die na asem ne hia no pa because ade no se bi wo kan wan kan wo hunu de wo ye ne de yo wo pa ka kire no se masa wo hunu de wo ja na ono nko obeka akoto amnem wo ho enti mesere mu se opem wa mesrew emwa no ho debi ameka emre bi obi bonnwum bi na ye medepa se watenwum we se da akurugu aha akurugu mama ni tu abra no wo bre ewi akire akurugu a obi amfa ne nyahwe obi amu no obi amfa ne nyahwe no se ne niema ana sabi egu ho no ma na ye bu ne se ye ntontura no se enum na na wo kra ne sika ewi akire na na wo defo bi ene sabi obi a ono nso ne hwe anana eko ho nti obi a betima boa obi wasase we sie so obi a ye obi me say forget about enipa ne tebia obi a betima boa obi me say enipa yensehwe o enipa yensehwe me kai sem brebi na ka abo obi na ka abo obi a sebi oyɛ brane ane ho ofeyie na busuafo ka se twem obi aduru ho ano wafa nchen adentia wono pese ompese emoja beye ne ka mo hwe nipa o enso ye musa se se obi de ka ebo akrantie wode bo amokua wode bo abo a hwe mirika wode kotam no na wode ato ne ka mu chese wo kwa kwawe enti nipa ye se bibia na enti to de bia momien fa ni die ma nipa momien fa ni die ma nipa se bi wo hwe ne tibie no mu a enko gina ba bi nko keka se se se se se men ka se bi mra wo so ne mom ne se bi senke bia to da ka bi hu se se den pa e da kyna ya memene da ene motete shaase sende usika sesie eye 40 Ghana cedis miensa ne na ode bema wo 40 Ghana cedis 40 Ghana cedis ode miensa ne na bema wo bomode na jibi ne nipa enua ne nipa enipa ene ye nipa ye enipa bia ne ho a wo chen wo bi nso sanse ene ne bia na wo ye wo se wanya bi wo kyna obi nso ebeba bi nya bi na se bedru ho no na wo ne bia wo ye ne dai ni frani ya frani dimpa dimpa eye se na hunya bomoden ne frɛ no ne number ne enie eye 40 Ghana cedis no de miensa ne na ama wo shaase send na na dwi shaase send na na dwi 0549-064421 Washa asye ni gana fo chuchwen komunti wonso frebi 0549-064421 Idia oje suwo eye dimpa anase Fred Ajimai Fred Ajimai anase Fred Nifreni obeje oso aha ana breme makwain na yedi jumedi yenesie na afia zaafo no homoi okay abuzi afo yedi usi wa hasi na enu amu amu chantro no ye hunu moto mu amu chantro no ye hunu moto aha medi mu besia makramo bye bye
2: for Father Moses Father Moses mobisa masia che Father Moses ene ena abrewa ayi poma kwam Father Moses bia woni mananti bia ni msene medjumadie esitie ne da bia na meba radio so da bi ada meba bia no hunu se kwem ada ho abrewa ayipoma kwem medjumadie da musronko kra Father Moses uta hweme ewo Adum TV obi won so a hweme ewo Ada television su bebre muta atemi nka Father Moses aya spiritual center kesiye na mde ye adwuma ma kire kwan ewo pechi number 1 pechi number 1 na eba loton sensemu a debia meka kire mu se ade bi ebesi physical no edi kensi spiritual ansana aba physical sana etie dwuma die ndie sana etie adie bi ebesi physical na di kensi spiritual nti lotoro me pacho akoye sunsum ade akoye sunsum ade enu nti wobi ha woni ani woye physical nyoma owie woni ani enyo obi a na ema na bawo ana apart from that no enye de bi a na ye wo lucky day na ye na emwo wa se loto no ya tro the win ya baba amuntie omo tro the winning numbers are the winning lucky numbers are na muti asiye sade the winning lucky numbers na nipa bia so nya de bia na ye wo lucky day ai etoda bibia nya wo besoro anopa no ubo so waye busa waye chese wani ha bi chese uhu ne ye wo nya kura etoda wo be ko market ye ntade ye Etoda so be dru market no ye be to ade sa. Etoda wo pia bo ntia bo se wo poli poli rough rough. Ai. Jese sa da no eye wo bad day. Enu ntia bo loto asem a enye de bia no so twa loto. Wo bu ha ajuo da kosi kosi ade de bia wo twa loto. Wo ye sa de aboboka. Wo mu sika kura ye sei, usika kura ye sei. Sika no se na wo. Monday no atwa, Tuesday no atwa, Wednesday no atwa, there be. Ye wo particular day bi ayo, wo ye aye de, aye wo lucky day. Ɛno nti, ɛwo so wo hu saa da no. Wo bu a Emra Friday kura na nyane lucky day, but wonim. Okɔje

se mumma anyoto foni nienim na nyuma awuto yeni se wudi nyamya ye na ne humo bo et